0: y guitarra.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama, Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi je